0: سلاو برزان امرو لگلتان دبین لگل برنامه کی جاواز او برنامه کباسی جلی کردی که او جاوازی لگل ولاتانی تر جلی که من ای کما برمو که خلکی ولاتا که خومی که تبری جلی کردی او جلی کردی کباسی لی اکین که چون لبرما کردو پیشتر که چون تو سوز من بوی هیا حتی ایستا بردوامی لبری اکین من ام برنامه پیشکش کمو لگل چند میوان یک و چاو پیکوتین یک من کردو لگل چند کسان یک امرو پیشکش اکین ببارستان باسی او جلی کردی اکین دوی اوش جلانیان لبر کردو پیان هیناو یان چون دروس کراو رنگکان یان که زور گرینگا پی شانی بدینو بزانن دوه تریش چاپی کوتنی لگل خانمی که روش آوا بسی اکاد که بریزی خیاتا که خلق چون داوای کاو که چون لبری بکنو که او جلی که چون مدیلکی ادورنو بسی لوانه اکین که او جلانه کون هاتو و درمانکی که ایکاد که رنگاکی حلب جیرن که کسانی هی داوای کن الان ایم ام رنگ من بدلا ایم جوازی من هی که لسرتاو باسم کرد هم با المانی ترجمه شکریه بوتانو که حالی بن لیمان تیلوم کردو که او جل کردیانی خومه کرنگکانیان چونه و که چون هات ولیوی یوا دارم بدلتان بیه که برنامه که وان پیشکش برستان کردو که دومین جاره که من حز اکم بو جاری سیمیش که بحثی بکن بلیم جلی جوازی لگلی ولاتان همو جلکان جواننو همو جلکان بدلمانه یوا دارم همو کسی گوگیر بیت بو برستان پیشکش کن.
1: Welcome again. Today I am with you, Lana, and I will speak today about the traditional clothes and especially the Kurdish traditional clothes and the difference between these clothes in all around the world. Each one, what they are wearing, how, and we will speak about the details about the tradition, the color, the models, and what symbol making to us. From when and where these traditional clothes are. Today I have with me one guest, and she is from Rojava. She is doing a Kurdish traditional clothes, and I speak about our traditional clothes in Slemani. Sorani people are wearing it.
0: برزان لبیری نکن هاوری که من لگلای لیرا خلکی اوکرانیا برزان هر وحا بناوی انتازیا لگل هاوری که چاو پیکوتینی کرو که بحثی جلی اوکرانی اکن و کلتور و دستوریان و چون لبری اکن گوتن لای خوی و گری ابن که چون پیشکشی کردو و لگل او هاوری بحثی اکن.
1: And then the following part, it's for Anastasia. Anastasia, she's joined a Common Voices as a new voice from Ukraine. And she did an interview. She discussed with her guest about the traditional clothes in Ukraine.
0: لگلتانه بین اما همو پین شمانی لگلتانه این لسه از سیوه بو پینجی اواره همو پین شمانی لگلتانه بین Common Voice رادیو کوراس ترددی 95.9 تماشای بکنه و اطوانن لانترنیت لگوگل لیبن دوباره ابیت و سبینی لساعت سی و بو پینج زور سپاز بو همولایا هیوای کی خوش بو همولایا و روژه کی خوش بو همولایا زور سپاز

0: سلاو برزانی خوشویست. ام برنامه هم تازه هاتینو بولاتان هیوادارم که تیکی خوش لگلتان بسر برینو گرمان بن. من لانا لگلتان دبم بسی جروبرگی کردی و دستور اکین.
1: Liebe Grüße, meine Damen und Herren. Mein Name ist Lana. Heute ich werde mit Ihnen über die eine kurdische Kleidung erklären, beschreiben, wie die kurdische Kleidung. Wir reden heute über eine unterschiedliche Kulturen, kurdische Kleidung zwischen die kurdische Nationalität und die andere Nationalität.
0: من وکو خوام کچکی کردم که زور حزم کرد ام برنامه حل بشیرم که بسی جلی کردی بکم و که بیگینم بچن کسانی که گو اگرن لرادوی کوراز برنامه کومن بوویست
1: مانی لیبن هایتا ایش هبه انترسه ام این پروگرام ایبر دی کردیش کلایدون ام دی رادیو کوراز کومنتیرن و این اکلیرن
0: برزان اما وکو کردی که جلی کردی و تاریخی کو سمبولی که خومن هیا
1: Wir sind alle Kurden, wir haben einen Stamm über die, unsere Kulturen und unsere kurdische Kleidung. Unsere Verfahren, das war die, unsere Geschichten, da haben unsere kurdische Kleidung, Männer und Frauen haben unsere Kleidung angezogen. Mehr interessant, heute Ihnen erklären, wie, seit wann gab, dass es diese Kleidung und wie steht um unsere Kulturen und wie weiter wir muss das es auch anziehen. Im Gelegenheiten und im Heiraten und Hochzeiten und jeder Gelegenheit. Das ist unsere sehr stolze kulturelle, wir sind sehr stolz auf unsere Kleidung.
0: بله او دستی پیکن که کمینجا افرد جلی کردی کلبر کردو.
1: Wir fangen an am Anfang, wie unsere Frauen hat die erste Mal diese Kleidung angezogen hat.
0: او جلی کردی پیک هاتوا لکراسی کی کردی فقیانیک جوان کملیوانیک جوانی هی لگل کوال سلطا.
1: Das ist die, unsere Kleidung gibt es verschiedene Stücken. Erst einmal mit die eine lange Kleider, mit die Hand, ja, heißt Fakiana, die mit der Hand drücken auch zusammen die Hände. Und dann mit die eine Hut, da ist die, diese Hut, ist die Häkeln mit die Gold.
0: اما که جنی قدیم من اوجل کردیان نکرده بریان لمال و بو ایش کردن بو دروام بو حمود دستوری که او روجانیان بکارینا لبریان کرد
1: Unsere Vorfahren, Männer und Frauen, die haben diese Kleidung vom die normale Tag verbrannen und vom die Gelegenheit die gleiche Kleidung haben an. Von jeder Gelegenheit, vom Arbeit, vom Zuhause.

0: vom die draußen, vom die schlafen auch.
1: این جاکت روش بر روش سالان به سالان دستوری اوجله کردی من هر و خویما سمبولی ما کلتورکی و خویما بس گرانکاری لرنگکانی کرا گرانکاری لدرمان و دیکورکی کرا
0: دیزه کلیدون ده بلایب ام اونزر کلتور شتید ام اونزر کلتور ابا گبت اس ام بسن اندرون فوم دی فاربن و فوم دی شتوفن Zurzeit ist andere Aussehen.
1: Bale, lehre Jili Kurdiman, Emma Hatta ist der Bauba Pirmanu, Kanenkman, Ka au Afrata Rasanakani Kurdichoman, Leberian Kurdu, ist der Dubare Botawa, Disan au Durmanu, au Jila Kurdia, Leber Akanoa.
0: Aber die unsere ehemalige Kleidung von unserer Oma, Uroma und Uropa, die sind wiederkommt und jetzt die schneiden wieder so ähnlicher wie gleicher Style, was haben von die hunderten Jahren angezogen hat.
1: Zyater ist da bo hamu munasaba kan yan afretman ke kich mara akre yan shu akan khana bandana ka har munasabe kurange ki khoi haya.
0: Jetzt von jeder Gelegenheit in dieser moderner Zeit vor Heiratszeit, von jeder Gelegenheit, da hat organisieren von jeder Farben, von jeder Style. Jetzt gibt es verschiedene Style und Färben.
1: Bale, ist da modini munasabatakan ka hamu afrete dawabin bo shai bu kuzawaik hafleka kre hamu rangakan abini lo qa'aya ka labaryan kurdua haya kawaw karas, haya ielaga, haya saltaya, haya kulawaneya kalawa rangakanian zurjwana.
0: Von jeder Gelegenheit, von der Hochzeit, im Saal oder modern oder die normale, alles die unsere ehemalige Kulturen, siehst du verschiedenen. In der lange Kras oder Hemd oder im die Taka vom die hält im die Kopf, hält im die Kopf oder die heißt Suchma wie einer Weste. Und dann wie Fakiane, dass die in die Hand tragen, in beiden Händen, siehst du verschiedene Farben und verschiedene Style.
1: Bale, ist da sehr Modell, wo eine Bandani kitschke, kitsch adembe schuh, leichoman, rangi sur akanaberi, legal Fakiane, stakani, elegi sur puleka, rangi ki sur ada, awanishi kadin bo hafleke, hinik chachana bandana kan, awanish nipsi, au ranga abib kanaberi.
0: Also. Von der Verlobt zwischen die junge Frau, junge Mann, die Braut anziehen, komplett rot und wie rosa, vom jedes Stück, was hatte von der Gelegenheit und die war eingeladen worden von dieser Gelegenheit, anziehen auch so ähnlicher wie Braut.
1: Bale, inja hazakam bzanin emay kurd chan sharik man hea, halla sharu gundiaku dasturi khoi jawaza.
0: Ich will Ihnen das nochmal mitteilen. Wir haben verschiedene Städte. Die verschiedenen Städte und verschiedene Orte, da haben jede andere kulturelle Anziehen von dieser Kleidung. Ein bisschen Änderung für jeden Ort und jede Städte.
1: بله اما وکو خوام که خلکی شاری کرکوکم نیازیگین دستور من لخلکی سلیمانی و
0: ایش کما آوز کرکوک و هم سو اینلیش کلتور فوم انسین وی سلیمانی ام دینه فوم سلیمانی و زن ام این سورانیش ریون هایست
1: بله اینجا کلتوری هولی رو زاخو دو کشمان هیا تقریبا نیازیگ یکن بس توزی فرقکی لکاو یا لگکانی هیا
0: also Dann, da gibt es die Hauptstadt Erbil plus die Norden von Kurdistan, Duhok und Zaho. Die haben so ähnliche Kulturen, zum Beispiel der Übertragen, die heißt Kawa vom die lange Hemd. Da ist ganz anderer Style.
1: بله خلکی کرکوک پی الین کواب سلطا بس خلکی هولیر و زاخو پی الین فستان فرقی که لدی کورکی هیا بس نفسی او رمزی خومن امانه و عدد
0: Auch im die genannten vom die Namen, wir sagen Kawa und Salta. Aber Erbil und Zaho heißt Festan. Das sind so ähnliche bedeutet.
1: Bale. Einen Schalman her, Schalakan, كولوانه لسرشان اكري اي نخشينين.
0: Also gibt es eine gehäkelte Schal, heißt, die Damen häkeln, das ist mit Hand, und dann die tragen über die komplette Kleidung, das ist sehr gut aussehen.
1: بله من زیاتر هیه بحثی بکن بس بداخل و چند کسانی که شارزان لو بواره لیره نمتوانی بیان بین مقصیان لگلاب کن بحثی دلی کردی من
0: بکن. Ich wollte Ihnen noch mehr erklären und noch mehr mitteilen über die unsere Kultur und unsere Kleider, aber leider ich habe nur das ist, weil ich brauche noch die Leute haben mehr Erfahrungen und mehr lebenslang mit dieser Kultur gelebt. Leider, die sind noch nicht anwesend.
1: بله لبیری شم نه چه پیتام بلم لگل او جل کردیه دائما اکسوارات من هی پشتین ملانکا بازنگ لگل یاری کخری بوی زیاتر درکوه.
0: Also, mit dieser Kleidung auch gibt es, wir nutzen die unsere Damen so viele Schmucken, zum Beispiel Kette und Armband und Gürtel, die sind meistens in Gold oder Silber produziert.
1: اینجا که براستی زور زور دستوری که جوان من هم لیره زورش حزم کرد که کسانی که به شارزه به لگل ما بحثی کرد.
0: Das mir sehr interessant Ihnen erklären und ich wollte Ihnen da ein bisschen beibringen wie unsere Kultur und vielleicht gibt es die Leute hat Interesse an sowas.
1: کلتوری ولاتانی ترم بینی و من به نسبتی خوم همو کلتوری کو همو کسی هینی خوی لاجوانه بس من هین خومانم زور لاجوانه و کلتوری تریشم بینی و زور جوانه عینن
0: فو مش دی کلتور فو یه ده ناشونالیتیت یه ده لاند یه ده زیتا از زیر زیر شون اما ایش فیلم مش من کلتور از زیر زیر شون آخ
1: ایوا دارم که گویتان لن برنامه بیا تو بدواتونی با بکن لانترنیت لگوگل ای بینن که او دستوری ایمه چونه
0: ایش هفا زی ففولگن مین پروگرام ام انترنیت ام گوگل اون دن نخ بنیش برایت فوم انوارد او دا نخ می اکلین فو اینن
1: زور سپاس کک علی بالا توش پرسیارک بکم چون ای بینی جلی کردی و لاتکانی تر
0: جلی کردی از جلی که زور جوانه براستی هر براستی لکچی کرد زور جوانه بله هم هیوادارم که کچانی تری اروپایش و همو دنیاش بی پوشد بروشتی که زور زور نایب براستی هرچند گرانه زور گرانه
1: زور گرانیشا که علی دستوری المانیا لبایر نوعد جلی کن هی زور جوانه ای کنه بریان
0: بله بله اون بینی و مناسب کنیش بینی و من آوانا بله نوش جلی که زور جوانا و زور بنرخه
1: زور گرانه
0: زور گرانه و براستی کچانی بایر و آلمانه که لبری اکن لگل پیوانا زور زور جوانه
1: هر زور براستی دخیلم کردوا اما یه بیکرم بسگلی گرانه زور لام جوانه
0: انشالله و لأکتوبر فیستیش لوی ادبینم
1: انشالله
0: انشالله
1: زور سپاس خاک علی بود ممنون
0: کرده دارم کاتی
1: خوش زور سپاس برای زن که گیتان لدنگ من بو انشاءالله با کاتی یکی ترو برنامه که خوش تلگل تانه بین فحفیز
0: فحفیز تانه با تان لگل چس

0: برزان زور خوشحال بوین که گشتین کوتای برنامه که ام برنامه من پیشکش کرد به ایو زور بدل خوشه و برنامه که پی کاتبو لبالت کردنی جلو برگی دستور و کلتوری کردی لکتوری رجعوا کل دستوری اوکرانی هیوادارم بدل تان بیو گو بریبن هیوادارم زور بخوشی گو تان لیبو بیتو انشاءالله بوکاتی که ترو وقتی که تر لگل تان دین و ببرنامه که خوش تر خواتان لگل.
1: So, our listener, we are coming to the end of our radio show today that we speak about the traditional clothes in all around the world, and especially we speak about the Kurdish traditional clothes and the difference between Rojava and Bashur, and in the same time, we speak about Ukrainian traditional clothes, and we hope you have a good time with us, and hopefully that you hear to us again and again for our coming shows. Tschüss.
2: Salam alaikum.
3: Bonjour.
2: Привет.
4: Приходь до нас. Я хочу с тобой поговорить.